Okay, gang. Zon li yon bo zon kye gere. On da yon bo wa nou kon fo. Na kon seto da wwe bro mi wadon. Na di dada gori a go bro gwe gang e. A ho kan e do na wwe. Dada kere kon na ho wendo gwe kan e yi.